90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.

Så har klokken passeret 9.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio, og det kan du helt frem til klokken er 17. Men formiddagens program, det er som følger, frem til klokken er 12, så er der åben formiddag. Herunder er der klokken 9.30, der kan lytterne vælge en kunstner, ring ind på kontoret og bestille en kunstner. Musikken, den vælger studieværten. Åben formiddag var frem til klokken er 12, så er der optakt til bingo. 13.30 til 15.30 bingo, og 15.30 frem til 17.00, så er der eftermiddags radio. Det er programmet for i dag her på Midtfjord Radio. Vi begynder med åben formiddag. Studieværd Marianne Rosenborg.

0: Det var Lindene Straksbølgelur med 13. snoren. Så nærmer klokken 16.30, og så kan jeg ringe ind på, eller ud på kontoret og bestille en kunstner. Musikken, den spiller jeg herinde på. Ind i studiet, og jeg vælger den musik, der skal spilles. Men vel, ring ind og vælg en kunstner. Tag det roligt, der er kun en uge på kontoret. Vi har masser af tid frem til klokken 11, så tag det roligt.
1: Du lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
0: Og som nævnt, så kan jeg ringe ud på kontoret på 98 67 41 00 og bestille en kunstner.

Det var Rugstad og Grøtfels. Fra deres lange repertoire lyttede vi til Ønsker, du var her. Så jeg får de første sædler ind. Bitten, du vil gerne lytte til Tony Åbo. Jeg har fundet Vestjyllands Cowboy.

Det var Nina Bravl igen. Det var Bitten, der ville lytte til Tony Åbo. Jeg fandt Vestjyllands Cowboy. Så er det Hans Henning, der vil gerne lytte til Pierre Kær.

Det var Hans Henning, der gerne ville lytte til Birthe Kjær, og jeg fandt den, der hedder I min luftballon. Så er det Pia, du vil gerne lytte til Flemming Bang Jørgensen, og jeg har fundet den, der hedder Venner, kom og se.

TF1. Så skal lige finde mig selv. Det var Per, der gerne ville lytte til Flemming Bamse Jørgensen, og jeg fandt, der hedder Venner, kom og se. Så er det, skal vi se, Inger. Du vil gerne lytte til Bjørn, okay? Og jeg har fundet den, jeg husker. Åh, det var da den forkerte, jeg får fat i der. Det er den der, der hedder Jeg husker den dag.

Så var det Bjørn Åge, vi lytter til. Jeg husker den dag, og det var Inger, der gerne ville lytte til Bjørn Åge, og også god dag til dig. Inger Lise, du vil gerne lytte til Stephanie Hertel.

Det var Inge-Lise, der gerne ville lytte til Stephanie Hertel, og jeg fandt den, der hed Wolkenlos. Så skal jeg lige have Nina til at ringe ind her på, til mig i studiet på 98 67 38 00. Der er noget ved den her kunstner, jeg ikke kan finde, så vi prøver. Hvis du lige ringer hen, så finder vi en løsning.

Så var det som en Tamara Roseanne med Every Little Thing. Jeg skal lige have Nina til at ringe til mig her i studiet på 98 67 38 00. Der er lige noget, vi skal snakke om med den her kunstner, du har valgt.

Så lytter vi til Paprika Steen og Martin Brygmann. Brug dit hjerte som telefon. Og der er ledige pladser, så hvis der I har en idé om, hvad kunstner I gerne vil lytte til, eller der jeg skal vælge herind, så ring ind på kontoret på 98 67 41 00, og bestil en kunstner. Der er ledige pladser endnu. Så har Nina ringet ind og vil lytte til Heino, og jeg har fundet den, der hedder Tampico.

Det var Nina, der gerne vil lytte til Heino, og jeg fandt den, der hedder Tampico. Så er det... Ja, jeg skal lige bede Karin om at ringe ud på kontoret, angående det, du har bestilt. Ring nu på kontoret, Karin. Gunhild, der vil gerne lytte til H.C. Eisner, en buket med røde roser.

Så var det Gunhild, der gerne vil lytte til H.C. Eisner, og jeg fandt den, der hedder En buket med røde roser. Også god dag til dig. Michael, vil du gerne lytte til Grønbæk? Jeg har fundet den, der hedder Fisk hele ugen.

Ja, så fik han sit fisk i Grønbæk, og det fik han hele ugen. Det var Michael, der gerne ville lytte til i Grønbæk. Så er det Anne Dorte, du vil gerne lytte til Viborg Harmonika Klub. Selvfølgelig skal vi lytte til Viborg Polka.

Det var Andorra, så vil jeg gerne lytte til Viborg Harmonica Club, og så fandt jeg Viborg Polka. Tak til dig, og fortsat god dag til dig. Og der er stadigvæk ledige pladser derude, så har I et ønske med en kunstner, så ring ud på kontoret på 98 67 41 00. Altså 98 67 41 00. Og det har Gurli gjort. Lasse Stefans. Ja, jeg har fundet den, der hedder Livet er til for at leves. På svensk hedder det Livet er til at leves.

Det var Lasse Stefans Livet og selv for at leves. Og det var roligt, der gerne vil lytte til Lasse Stefans. Tak til dig, og fortsat god dag til dig. Jytte, du vil gerne lytte til Lars Marko. Jeg har fundet en af de nyere, den der hedder Livstrædet.

Det var Jytte, der gerne ville lytte til Lars Marko. Jeg fandt den, der hed Livstræd. Også god dag til dig. Så skal vi have Mads Frumbis venner til Saltum Strand.

Ja, vi var en tur ved stranden med Svombis venner. Så har jeg fået par sædler med ind. Der er stadigvæk ledige passer, hvis der er nogen, der vil vælge en kunstner. Lene, du vil gerne lytte som Sebak. Jeg kan ikke lade med den her duet med Annette Heik. Du skal du mig hele tiden ud. Den spiller jeg

Tommy Seebach og Annette Heick, du skiller mig hele tiden ud. Det var Lena, der gerne ville lytte til Tommy Seebach, og jeg fandt den her med Annette og Tommy. Så er det Karin, du vil gerne lytte til Johnny Cash. Jeg har fundet Ghost Rider in the Sky.

Det var Køjen, der gerne ville lytte til Johnny Cash, og jeg fandt Ghost Rider in the Sky. Også god dag til dig. Så er det Lykke. Du har også fundet en kunstner, og du vil gerne lytte til Kim Larsen. Jeg har fundet den, der hedder Køb Bananer.

0: kære frue her hos mig.
1: Det var Lykke, der havde ringet ind og bestilt Kim Larsen, og jeg har fundet den, der hedder Køb Bananer. Også god dag til dig.

The Bellamy Brothers' Sugar Daddy. Så har klokken passeret de 11.00. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Åben Formiddag.

så kom vi under de sydlige himmelstrøg, selvom der var nok udenfor. Men det var George Baker med Paloma Blanca, og så var det Angela Wiedel med Nur ein Irren Wind. Og så tilbage til kontraafdelingen. Vi begynder med Susanne Lana.

Ja, Dansk Rocklyd på festivalerne rundt omkring, når Lars Lilholts band skal underholde på festivalerne rundt omkring. Her var det, altså Café Måneskin. Og klokken den nærmer sig 11.30, du lytter fortsat til Midtfjord Radio og Åben Formiddag.

Ja, den her gang sned hun mig ikke, for normalt så går jeg lige ind, inden hun afslutter, men den her gang var jeg vågen. Og det er sådan, at nu skal jeg til at forlade studiet. Næste studievært er klar til at komme ind her kl. 12. Vi skal, eller jeg skal lige have ryddet lidt op, og imens så spiller jeg lige lidt musik. Blandt andet Lesia og Lucien med A Lover's Concerto, så skal vi lytte til Claus og Servants med et, ja, det er sådan et strandmedley, vil jeg kalde det. Det hedder Beach Medley, og så skal vi lytte, når vi nu er i gang der, så kan vi lige så godt tage Jack Jersey med Lonely Me, og så skal vi slutte af med Mavericks, og det skal være Rolling Along. Med det, Marianne Rosenborg, sige tak for i formiddag. Ha' en fortsat god dag.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Liberøvej 143 i Rønbjerg.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med KS Elteknik, Tranevej 50 i Pandrup.
1: Ja, her er det så Ivan, der er kommet i studie, afløser Marianne. Og tak til Marianne for den gode musik her i formiddag, og tak til lytteren, der ringer ind. Og traditionen tro, så vil jeg starte med H.C. Eisner, tænd din radio.

Vi hørte her BDS med You Shall Be Dancing. Og så har jeg fundet Clothes & Servants her, og det er med et Beats medley.

Vi hørte her Claus og Søvens med The Beats Medley. Og så skal vi lytte til Jan og Dusku med Ein Tyroler.

Vi lyttede her til Bill Haley, See You Later, Alligator. Så skal vi lytte til, jeg har fundet her, det er Sputnik, der kommer med på stationen.

0: Radio.
1: Det er lige det, der er. Vi hørte her Trans-Europa Express med Sigrid Kvitter. Og så skal vi lytte til ventilerne her med Corina.

Vi hørte her Kim Bernd Jensen, Jeg hader, når du er jaloux. Så skal vi lytte til Bjørn, og okay her med Åh, stakkels mig.

Det var Bjørn okay med Åh, stakkels mig. Og så kommer der lige tre stykker musik her til jer, og det bliver først med Lesia og Lucien, og Candice og Heidi Hauge, og Enrique Iglesias.

Jeg var det Troels Trier og Rebecca Bryn med, så er det sommer, og det er så sandt, som det er sunget. Vi skal lytte her til Monica Martin, Stjerner ude på Paradis.

Vi lyttede her til Monica Martin med Stjerner Über Paradis. Der kommer et diskofil her med den nemme titel, der hedder Oh.

Vi hører her Discofil med Åge. Og så er det Ib Grønbæk. Og som Kjeld, han ligner posten.

Jens kaffe i tykkent ved min kone, hvor Jens det der. Men jeg går sånn og lurer på om de er gitt ordentlig godt, for til sånn er litt merkelig nå og der. De passer i skole litt for mye til fruen, hun får klem hver gang jeg skal sted. Gav jeg vist om hun har tjej ham længe, for vi har fået de bitte drenge.

0: påske jeg kom til at slå posten ihjel.
1: Vi hører her Ib Grønmæk med, og som kendt, han ligner posten. Så skal vi lytte her til Sven Ingvart, og hvilken tid...

0: Vi hørte her Los Valentinos med Memphis, Tennessee. Så kommer Bjarne Liller her med Købmandens Lille Kro.
1: Transistor i hjørnet med dem ved musik i et rum bag en købmands butik. Et lille sted i gaden for fattig og rig. Ja, det kan de fleste af os lide. Der rafles

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Det er lige det, det er, ja. Og vi har jo stadigvæk optakt til bingo her, der starter her 13.30. Og vi skal så lige lytte. Vi tager lige tre stykker her med. Først så kommer Vikingeren, så kommer Kim og Hallo, og så kommer Fede, Finn og Funny Boys.

Vi hørte her, vikingerne med på verdens tak. Kim og hallo. Tag og luk mig ind. Fede, fin og funny boys med Øreby Vingård. Og så Midtfjord Radio har fået en ny bankoforhandler i Nibe fra mandag den 13. juli. Købes plader hos boghandlen i Nibe, Skomagertorvet 2. Og så skal vi lytte her til Poul Dissing og Benny Andersen med Årstiderne.

Klokken er 13.30, og her er det Midtfyn Radio, der siger hjertelig velkommen til Bankospil. Dagens hold, det består af Ivan i teknikken, ved telefonen sidder Henny, og her i studiet er det Maja. Og så er der lige nogle regler, som vi skal overholde, og dem tager jeg lige og læser op her. Du skal have et medlemskab for at kunne spille med. Alle vinderhæfter og puljeark skal gemmes hele og intakte, indtil du har modtaget din gevinst. Husk at oplyse radioen dit kontonummer første gang du vinder. Vi spiller midtfjordspil mellem det 5. og det 6. spil, og så holder vi en kort pause efter spil 4. Den er på cirka 7 minutter. Og de beløb, vi nævner undervejs, det er til den første vinder på telefonen. Efterfølgende samtidige vinder for alle 50 kroner. Er det en pulje, man vinder, jamen så deles der, hvis man er flere samtidige vinder. Og dagens gevinstfordeling, den lyder som følger. Der er 6 gange 1 række af 100 kroner. Der er 6 gange 2 rækker på samme plade af 200 kroner. Så spiller vi pladen fuld i spil 3 og 5. 1, 3 og 5, det giver 300 kroner. Pladen fuld i spil 4, det giver 500 kroner. Og i spil 2 og 6, der giver det 1000 kroner. Deroveni, så har vi noget, der hedder en 90'er pulje. Hvis man får pladen fyldt på nummer 90, så får man 4.000 kroner oven i det, man jo ellers ville have vundet. Og hvis man nu ikke, eller puljen den ikke vinder sådan i løbet af en måned, så spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner i den første lørdag i den efterfølgende måned. Det var vist lidt om det, så håber jeg, at I alle sammen er klar til at gå i gang. Første spil i en vandret række. 86, nummer 86. Nummer 17. Nummer 2. Nummer 40. Nummer 11. Nummer 16. 63, nummer 63, 89, nummer 89, 60, nummer 60, 49, nummer 49, 32, nummer 32, 59, nummer 59, 69, nummer 69, 29, nummer 29, 21, nummer 21, 62, nummer 62, 55, nummer 55, 65, nummer 65, 8,
nummer 8.

0: Så tror jeg, at dagens første vinder skulle være med, så det skulle være dig, Ejner.
1: Ja, du sagde mig. Jeg får at se første gang i år snart.
0: Ah, ved du hvad? Ja. Ah, nu tror jeg ikke, du er god til at huske mere.
1: Nej, det er også det. Jeg er også gammel.
0: Det er jo det.
1: Ja, vi får sådan et passer. 16-9-47.
0: 16-9-9.
1: Og hvad? Nej, 16-9-47.
0: 16-9-47, ja, for der bliver der for mange tal.
1: Ja, det er
0: og
1: også det.
0: Den er helt fuld, Ejner.
1: Ja, tak.
0: Så der er 100 kroner til dig.
1: Mange tak.
0: Ja, hej hej.
1: Det er
0: godt,
1: ja. Hej.
0: Sådan. Og så skal vi se, der var ikke flere vindere med en række, så skal vi have fyldt to rækker på samme blade. Det sidste tal, vi fik her, det var nummer 8, og så bliver det nummer 5. Nummer 5. Nummer 47. 22, nummer 22, 81, nummer 81, 73, nummer 73, 54, nummer 54, 25, nummer 25, 43, nummer 43, 30, nummer 30, 53, nummer 53, 66, nummer 66, 76, nummer 76, 1, nummer 1, 3, nummer 3, 20, nummer 20, 68, nummer 68, 14, nummer 14, 71, nummer 71, 26, nummer 26,

0: Så siger vi velkommen til Kim.
1: Ja, hej.
0: Hej. Og du har et kontrolnummer, Kim, ude ved pladen.
1: Jeg har 14219.
0: 14219, vi skal se her. Der er to rækker og 200 på vej til dig, Kim.
1: Okay, det lyder godt, Maja.
0: Ja, tillykke
1: tak
0: med det.
1: Tak skal du have.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: så fik vi vist Inger med os.
1: Det gjorde du, ja.
0: Og du 16.095. Vi kigger her, og der er også to rækker, og der er så 50 kroner til dig, Inger.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej, hej. Så tror jeg ikke, at der var flere vinder. På to rækker, så skal vi have fyldt hele pladen op. Det sidste tal, vi fik, det var nummer 72, og den næste, det bliver nummer 28. Nummer 28. Nummer 45. Nummer 61. Nummer 38. Nummer 51. Nummer 7. Nummer 27. Nummer 78.

0: Så tror jeg, vi skulle have Ejner med os.
1: Ja, var det ikke dejligt?
0: Jo, ved du hvad, og hvis du nu skulle have glemt det, så ringede du også lige for 5 minutter siden, bare så du ved det.
1: Nå, det er efter glemt. Det er jo fordi, det er jo Karin, der valgte nu.
0: Okay, vi skal have kontrol til.
1: Vi prøver 13.942.
0: Vi skal ind og se her. Den duer ikke, den der duer. Den er helt fuld, og der er så 300 på vej til jer, Ejner.
1: Mange tak for det.
0: Velbekomme dig.
1: Godt, ja.
0: Hej, hej. Og der var ikke flere vinder, og det var også en hurtig omgang på 50 nummer. Så kan man jo være så heldig. Og så vil jeg lige rindre om, at fra på mandag, så jer, der køber plade i Nibe, I skal ikke længere gå på selvtanken. De forhandler ikke længere vores plader. Det gør til gengæld boghandlen, og de bor på Skomagertorvet 2.

knibe. Så der får I plader til Midtfjord Radios spil fremover. Så skal vi til i gang med spil 2. Første tal til en vandret række, det kommer her, og det bliver nummer 8. Nummer 8. Nummer 88. Nummer 42. 78. Nummer 78. 86. Nummer 86. 4. Nummer 4. 5. Nummer 5. 30. Nummer 30. 32. Nummer 32. 3. Nummer 3. 43. Nummer 43.

0: Så tror jeg, vi skulle være klar med en vinder. Skulle det være Charlotte?
1: Det er rigtigt, ja. Jeg har et pladenummer, der hedder 16304.
0: 304, vi ser her. Det har du, Charlotte, og der kommer 100 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme dig. Hej, hej. Tak.
1: Hej.
0: Og der var ikke flere vinder med en række. Så skal vi have fyldt to rækker på samme plade. Det sidste tal, vi fik, det var 43, og så bliver det nummer 55. Nummer 55. Nummer 12. Nummer 31. Nummer 58. Nummer 66. 22. Nummer 22. 50. Nummer 50. 1. Nummer 1. 23. Nummer 23. 35. Nummer 35. 89. Nummer 89. 70. Nummer 70. 25. Nummer 25. 57. Nummer 57. 46. Nummer 46. 15. Nummer 15. 56. Nummer 56. 61. Nummer 61. 17. Nummer 17. 67. Nummer 67. 33. Nummer 33. 65. Nummer 65. 62. Nummer 62. 36. Nummer 36. 72. Nummer 72. 39. Nummer 39. 37. Nummer 37. 77. Nummer 77.

0: Så siger vi velkommen til Pernille.
1: Ja, hej.
0: Hej, Pernille.
1: 13 834.
0: 13 834 og 30. To ja. Rækker og 200 på vej til dig, Pernille.
1: Tak for det, Maja.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
1: Hej.
0: Og der var ikke flere med to rækker, så skal vi have fyldt hele pladen op. Og det sidste tal, vi fik, det var nummer 77, og det næste, det bliver nummer 82. Nummer 82. 74. Nummer 74. 44. Nummer 44. 85. Nummer 85. 9. Nummer 9. 13. Nummer 13. 10. Nummer 10. 53. Nummer 53. 75. Nummer 75. 71. Nummer 71. 14. Nummer 14. 49. Nummer 49. 90. Nummer 90. 11. Nummer 11. 79. Nummer 79.

0: Så tror jeg, at vi har Pernille med os igen.
1: Ja, ja, rigtigt.
0: Og vi skal lige have nummer igen, Pernille.
1: Det er altså pladenummer?
0: Ja.
1: 13-834.
0: Og så, jamen ved du hvad, så er simpelthen 1000 oveni på vej til dig.
1: Nej.
0: Jo, det er. Tillykke med det, Pernille.
1: Tak, Maja.
0: Jeg vil velkommen. Hej. Og der var ikke flere, der havde pladen fuld her i spil 2. Så bladrer vi om og finder endnu et spil. Og så vil jeg lige sige til jer, når I skulle købe bingo-hæfter eller banko-hæfter de næste 4 uger, så er de ikke grønne, som de sædvanligvis plejer at være. Det er simpelthen nødplader, vi kører på. De er lige så gode, som alle andre plader er, men de er grå. Så det var sådan lige lidt information til jer. Så skal vi i gang med dagens tredje spil. Og det første tal til en vandret række, det bliver nummer 28. Nummer 28. Nummer 12. Nummer 20. Nummer 48. Nummer 42. Nummer 3. Nummer 85. Nummer 74. 15. Nummer 15. 7. Nummer 7. 26. Nummer 26. 10. Nummer 10. 33. Nummer 33. 75. Nummer 75. 77. Nummer 77. 27. Nummer 27.

0: Så skulle vi vist have Daniel med os.
1: Ja, goddag.
0: Goddag, Daniel.
1: 13.930.
0: I en række og 100 kroner til dig, Daniel.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej.
1: Hej.
0: Der er ikke flere med en række. Vi fylder to rækker på samme plade. Og det sidste tal, vi fik, det var 27. Vi fortsætter med nummer 80. Nummer 80. Nummer 50. Nummer 16. Nummer 8. Nummer 39. Nummer 69. Nummer 52. Nummer 23. 25. Nummer 25. 89. Nummer 89. 36. Nummer 36. 34. Nummer 34. 78. Nummer 78. 41. Nummer 41. 40. Nummer 40. 37. Nummer 37. 56. Nummer 56. 87. Nummer 87. 64. Nummer 64. 31. Nummer 31. 81. Nummer 81. 71. Nummer 71. 83. Nummer 83. 79. Nummer 79. Nummer 82. 14. Nummer 14. 22. Nummer 22. 70. Nummer 70.

0: så tror jeg, vi skulle have Elly med os.
1: Det har du også.
0: Goddag.
1: Goddag.
0: Og velkommen.
1: Tak.
0: Har vi et kontroltal til os, Elly?
1: Ja, 13.088.
0: 088. Der er to rækker og 200 til dig, Elly.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej hej.
1: Ja. Hej hej.
0: Der var ikke flere med to rækker. Vi skal have fyldt hele pladen op. Og det sidste tal, det var 70. Det næste, det hedder 21, og det er frem mod pladen fuld. 32. Nummer 32. Nummer 46. 35. Nummer 35. 9. Nummer 9. 68. Nummer 68. 13. Nummer 13. 65. Nummer 65. 88. Nummer 88. 19. Nummer 19. 4. Nummer 4. 59. Nummer 59. 61. Nummer 61. 84. Nummer 84. 45. Nummer 45. 30. Nummer 30. 60. Nummer 60. 58. Nummer 58. 6. Nummer 6. 73. Nummer 73.

0: Så tror jeg, vi har Bente på linjen.
1: Ja, det er også mig. Jeg har banket på 1400.
0: 1400?
1: Ja, 14.
0: Ja, det er vist 14.000.
1: Ja, 14.000, ja, ja.
0: Ja, fordi det her, det passer ikke. Det har du, Bente. Og der kommer 300 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig. Tak. Hej, hej.
1: Ja, hej.
0: Ikke flere venner med pladen fuld. Vi finder endnu et nyt spil. Det kalder vi for spil 4. Og her skal vi lige se. Der kommer første tal til en ven og har drækket. Det bliver nummer 31. Nummer 31. Nummer 54. Nummer 71. Nummer 1. Nummer 75. Nummer 51. 47. Nummer 47. 84. Nummer 84. 18. Nummer 18. 34. Nummer 34. 43. Nummer 43. 40. Nummer 40. 13. Nummer 13. 4. Nummer 4. 12. Nummer 12. 55. Nummer 55. 58. Nummer 58. 15. Nummer 15. 6. Nummer 6. 25. Nummer 25. 56. Nummer 56. 32. Nummer 32. 77. Nummer 77. 65. Nummer 65.

0: Så skulle vi have Ejner på linjen.
1: Ja, nu er jeg lige kommet hjem fra Akersund.
0: Jeg ved, du svømmer godt, Ejner.
1: Ja, 13.934.
0: 13.934. Jeg skulle se, det er også halvt for varmt, og andet er ude i det vejr her.
1: Ja da.
0: Ja da, der er 100 kroner til dig, Ejner.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
1: Hej.
0: Og lige om lidt, så har vi endnu en vinder med os.

0: det første.
1: Så tror jeg, vi har Rita med os.
2: Det har jeg også. Det er på 11613.
1: 11613. Der er en række, og der er så 50 kroner på vej til dig, Rita.
2: Tak skal du have.
1: Velbekomme dig. Hej, hej. Hej. Der var ikke flere her med en række. Så skal vi have fyldt to rækker på samme blade. Det sidste tal, vi fik, det var nummer 65, og det næste, det hedder 10. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 79. Nummer 74. Nummer 60. Nummer 2. Nummer 16. Nummer 22. 20. Nummer 20. 88. Nummer 88. 48. Nummer 48. 33. Nummer 33. 70. Nummer 70. 72. Nummer 72. 80. Nummer 80. 5. Nummer 5.
0: Og en ny dag er på.

Det var vist bare en rørlægger, vi fik med os, så vi fortsætter lidt endnu. Og det er altså stadigvæk to rækker på samme plade, vi er i gang med. Vi går videre frem mod to rækker med nummer 89. Nummer 89. Nummer 82. Nummer 90. Nummer 7. Og vi er altså stadigvæk på vej til to rækker på samme plade. 64. Nummer 64. 14. Nummer 14.

0: så skulle vi have Niels Erik på.
1: Maj-Lis Erik, goddag Maja.
0: Goddag Lis Erik. Nå, det er dem ude i teknikken, der sidder på ørerne.
1: Jamen jeg er så vant til at hedde Niels Erik, så det her gør ingenting.
0: Nej, jeg synes, vi skulle blive ved med at kalde dig Lis. Har du kontrolnummer til os, Lis?
1: 16554.
0: Ja, nu skal vi lige se her. Og der var to rækker og 200 på vej til dig.
1: 200? Ej, det kan ikke passe. Kan det?
0: Jo, for to rækker.
1: Okay.
0: Nej, nej, det er rigtigt. Det er jo pladen fuld, er ikke det?
1: Nå, nej, det er to rækker.
0: Nej, det er ikke. Jo, det er. Nu er jeg helt vildt på en. Det er to rækker, vi er i gang med, Lise Erik.
1: Ja.
0: Og så griner de derude, bare fordi nu griner jeg dem før. Du får 200 for to rækker, Lise Erik.
1: Tusind tak.
0: Velbekomme dig. Ja. Hej, hej. Ja, er de forvirret? Hvis ikke, så fortsættelse følger. Vi skal have fyldt hele pladen op så. Og det sidste tal, vi fik her til de to rækker, det var nummer 14. Og frem mod pladen fuldt, så hedder det altså nummer 21. Nummer 21. Nummer 87. Tre. Nummer 3. Nummer 36. Nummer 44. Nummer 52. 85. Nummer 85. 61. Nummer 61. 42. Nummer 42. 17. Nummer 17.

0: gjort mig fri.
1: Og så skulle vi have Linda med os.
2: Ja. Jeg har plade nummer 7902.
1: 7902. Vi skal ind og kigge, og den er helt fuld, Linda. Så der kommer 500 kroner til dig.
2: Det lyder dejligt. Tak skal du have.
1: Velbekomme dig. Hej, hej. Ja,
2: hej.
1: Der var ikke flere vinder her i spil 4, så er der dømt pause cirka 7 minutter.

Så er den pause slut, og vi skal i gang med dagens spil 5. Inden vi gør det, så er der lige de par oplysninger, jeg kom med tidligere. Dem gentager vi lige. Ja, det var jeg at købe plader i Nibe. Fra næste uge sælges der ikke mere bankoplader ved Shell kiosken i Nibe, men hos Nibe Boghandlen, og det er på Skomagertorvet nummer 2. Og så har vi fået andre forsider på, det er nødplader, eller så skulle vi til skrotte en masse plader, det synes vi heller ikke, vi skulle. Så der kommer nogen nu, og de er grå på forsiderne og ikke grønne. Ja, det var lige det. Og det er altså de næste 4 uger, I møder de grå plader. Så skal vi i gang med spil 5, og vi skal i gang med en vandret række. Første tal, det kommer her. Det bliver nummer 41. Nummer 90. Nummer 70. Nummer 66. Nummer 83. Nummer 8. Nummer 74. Nummer 67. 11. Nummer 11. Nummer 10. Nummer 13. 65. Nummer 65. 15. Nummer 15. 56. Nummer 56. 39. Nummer 39. 54. Nummer 54. 40. Nummer 40. 55. Nummer 55. 4. Nummer 4.

0: Så skulle vi have Linda med os.
1: Ja. Jeg har en plade, der hedder 10912.
0: 10912. Der har du Linda. Og der er så, hvad hedder det, 100 kroner til dig.
1: Det lyder godt.
0: Velkommen. Hej, hej. Ja,
1: hej.
0: Der var ikke flere med en række, så skal vi have fyldt, nej, to rækker, ja, på samme plade. Det sidste tal, vi fik, det var nummer 40, eller nej, 55 må det have været. Og så hedder det nummer 4. Den har vi haft. Hvad er det? Nu laver den et eller andet her. Vi prøver lige igen. 87. Nummer 87, det er bedst at køre den rigtige vej. Ikke tage den baglæns. 20. Nummer 20. Fire og tyve.

0: Så skulle vi have Søren med os.
1: 16,73.
0: Og der er to rækker og 200 til dig, Søren.
1: Tak for det.
0: Velbekomme da. Hej, hej.
1: Ja, hej.
0: Og der var ikke flere med to rækker, så skal vi have fyldt hele pladen op. Det sidste tal, vi fik, det var 26, og det næste, det hedder nummer 51. Nummer 51. 32. Nummer 32. 73.

0: Og så skulle vi have Søren med.
1: 16,873.
0: Og den er helt fuld. Der er 300 til dig, Søren. Velkommen. Hej, hej.
1: Ja, hej.
0: Og der var ikke flere med pladen fuld i spil 5. Så lægger vi lige vores bankohæfter til side, for nu skal vi til at spille midtfjordsspil. Og her er der jo en lidt anden gevinstfordeling. Der er sådan, så 90'er-puljen, den er ikke med. Til gengæld så har vi en gevinstfordeling, der siger, en række er 300 kroner, to rækker på samme plade, de giver 500 kroner, og pladen fuld, det giver 2.000 kroner. Og så har vi her en 45-pulje, og får man pladen fuld inden for 45 opråbte numre, ja, så får man jo 3.000 kroner oveni. Og hvis man den her månedspulje, den ikke vindes, jamen så spiller vi jo pladen fuld i midtfjordsspillet den sidste lørdag i måneden om de 3.000 oveni på pladen fuld. Det var det, og så håber jeg, at I er ved at være klar til at gå i gang. Vi skal have spillet en række fuld, og det er altså midtfjordsspillet. Første tal, nummer 63. Nummer 63. 71. Nummer 71. 37. Nummer 37. 54. Nummer 54. 13. Nummer 13. 27. Nummer 27. 59. Nummer 59. 50. Nummer 50. 15. Nummer 15. 39. Nummer 39. 43. Nummer 43. 61. Nummer 61. 5. Nummer 5. 72. Nummer 72. 1. Nummer 1. 26. Nummer 26. 46. Nummer 46. 62. Nummer 62. 30. Nummer 30. 55. Nummer 55. 65. Nummer 65.

0: og det endte med...
1: Hej.
2: Hej, Hanne.
1: Ja, hej. Jeg har et nummer, der hedder 8706.
2: 8706. Det har du, Hanne, og der er 300 på vej til dig.
1: Ja, tak.
2: Velbekomme dig. Hej, hej.
1: Ja, hej.
2: Ikke flere vinder med en række, så skal vi have fyldt to rækker på samme blade. Og det sidste tal, vi fik inden Hanne, hun ringede ind, det var nummer 65. Så går vi videre med nummer 24. Nummer 24. Nummer 73. Nummer 67. Nummer 17. Nummer 79. 8. Nummer 8. 56. Nummer 56. 10. Nummer 10. Nummer 58. 69. Nummer 69. 35. Nummer 35. 21. Nummer 21. 80. Nummer 80. 41. Nummer 41. 36. Nummer 36. 45. Nummer 45. 28. Nummer 28. 66. Nummer 66. 70. Nummer 70. 14. Nummer 14. 38. Nummer 38. 64. Nummer 64. 83. Nummer 83.

0: Og så skulle vi have Lise med os.
1: Det har vi, ja. Jeg er 87-35.
0: 87-35. Vi kigger her, Lise. Og der er to rækker. Og så er der 500 kroner til dig.
1: Det lyder godt. Tak for det.
0: Velbekomme. Hej, hej.
1: Hej.

0: så skulle vi have Kalle med os.
1: Ja, det har du også.
0: Og?
1: 82-67.
0: Hvor meget sagde du, Kalle?
1: 82-67.
0: Vi kigger der. Ja, der er to rækker, og der kommer 50 kroner til dig, Kalle.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
1: Hej.
0: Så var der vist ikke flere vinder med to rækker. Så skal vi jo have spillet hele pladen fuld. Og indtil videre, så er der gået 44 opråbte tal. Så med mindre, at den går på det næste tal her, så er det sådan, så de 3.000, dem lægger vi videre til næste uge. Men ellers så spiller vi jo pladen fuld om 2.000 kroner. Vi fortsætter frem mod pladen fuld, og det gør vi med nummer 9. Nummer 9. Nummer 34. Nummer 78.

0: Og så tror jeg, vi fik Lise med os igen.
1: Det har vi, ja.
0: Og dit kontrolnummer, hvad var det, var Lise?
1: 87 35.
0: Og pladen, den er helt fuld. Og det var lige før, du havde hævet 3.000 ekstra.
1: Det var nemlig.
0: Ja, det var godt nok spændende, det må man sige. Men ja. 2.000, det kommer der til dig, Lise.
1: Mange tak.
0: Velbekomme dig. Ja. Hej, hej. Hej. Så puljen, den går videre, og det var altså inden for 47 opråbte tal, at Lise, hun hæv de her 2.000 kroner. Det kan lade sig gøre, hvis det skal være. Så skal vi i gang med det sjette og sidste spil, og det er jo på vores bankohæfter igen. Og her har vi jo så igen 90'er puljen på. Den står på 4.000, og får man banko på pladen fuld på nummer 90, ja, så er det 4.000 oven i det, man ellers ville have vundet. Vi skal i gang med første række, og det første tal, det bliver nummer 71. Nummer 71. Nummer 40. Nummer 52. Nummer 53. Nummer 13. Nummer 3. Nummer 15. Nummer 45. 59. Nummer 59. 12. Nummer 12. 66. Nummer 66. 90. Nummer 90. 19. Nummer 19. 30. Nummer 30. 24. Nummer 24. 67. Nummer 67. 86. Nummer 86. 83. Nummer 83. 82. Nummer 82. 6. Nummer 6.

0: så har vi Lilian på linjen.
1: Ja, hej.
0: Hej, Lilian.
1: Jeg har nummer 16 843.
0: Det har du, Lilian. Der er 100 kroner på vej til dig.
1: Skal du have?
0: Velbekomme. Hej.
1: Også god dag, hej.
0: Hej, lige måde da. Og der var ikke flere vinder med en række. Så fylder vi to rækker på samme plade. Og det sidste tal, vi fik, det var nummer 6, og så hedder det 63. Nummer 63. 38. Nummer 38. 55. Nummer 55. 51. Nummer 51. 37. Nummer 37. 74. Nummer 74. 80. Nummer 80. 65. Nummer 65. 75. Nummer 75. 27. Nummer 27. 89. Nummer 89. 17. Nummer 17. 58. Nummer 58. 77. Nummer 77. 88. Nummer 88. 47. Nummer 47. 34. Nummer 34. 36. Nummer 36.

0: Så skulle vi have Lilian med os.
1: Ja, hej igen.
0: Hej.
1: Jeg har den samme plade, 16.843.
0: Det har du. Og der er så 200 kroner mere til dig, Lilian.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme dig. Hej, hej. Hej.

0: Og så skulle vi have to med os.
1: Ja,
0: det
1: er også. 17,
0: 105. 105, sagde du så?
1: Ja.
0: Ja. Vi kigger her, og der er også to rækker. 50 kroner til dig, Tore.
1: Tak skal
0: du have, Maja. Velbekomme dig. Hej, hej.
1: Hej.
0: Ikke flere vindere med to rækker, så skal vi have fyldt pladen op. Og det sidste tal, det var 36. Vi går videre mod pladen fuld med nummer 43. Nummer 43. Nummer 64. Ni. Nummer 9. Nummer 35. Nummer 61. 18. Nummer 18. 56. Nummer 56. 72. Nummer 72. 85. Nummer 85. 22. Nummer 22. 42. Nummer 42. 14. Nummer 14. 5. Nummer 5. 87. Nummer 87. 84. Nummer 84. 60. Nummer 60. 49. Nummer 49. 48. Nummer 48. 57. Nummer 57. 7. Nummer 7. 81. Nummer 81.

0: er nummer et.
1: Så tror jeg, vi skulle have Annika med os.
0: Ja, det har du også.
1: Og du har kontroltal, Annika.
0: Det er 13.597.
1: 13.597. Og den er helt fuld, så der kommer 1.000 kroner til dig.
0: Jo, tak.
1: Velbekomme dig. Hej, hej.
0: Hej.
1: Der var ikke flere med pladen fuld, så vi er igennem dagens bankospil. Og til jer i Nibe, husk, at bog eller bankohæfter og puljeark, de købes ved boghandlen i far med næste uge, og det er på Skomagergade 2. Og så er det det her med, at I skal huske, at pladerne er grå de næste 4 uger. Det var alt for nu. Det er Ivan, han fortsætter med masser af godt musik. Maja og Henne siger tak for nu og på genhør.
2: Ja, så er Ivan tilbage, ja. Vi hørte her i pausen, der hørte vi Tørfisk med Årets Gang, Roy Orbison med Sommersang, René Frans, Kære Lille Anna. Og så skal vi lige have en spot her, og så lægger vi ud med Bamses Venner, Underløse Dage.
3: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

Det var Bamses venner med Åndeløse Dage. Og så går vi lige videre med tre stykker her, og det bliver med BZN, Silvermoon, Troels Christensen, der var engang, Bjørn Rosenvilde og Frontseat og Marie.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

0: Radio.
1: Det er lige det, der er. Vi hørte her BZN med Silvermoon, Troels Christensen med Der Var Engang, Jørgen Rosenvilde og Frontseat med Åh Marie. Nu skal vi lytte her til Shubidua.
2: Åh, det rejer.

Ja, B.C., den lige sneser lige ind en gang mere her. Vi skal lytte her til Simon von Conway, Irene Goodnight.

Wir hören her Simon von Conneau med Irene Goodnight. Og kommer Peter Aldal her med på skovtur.

Vi hørte her af Donkeys med undernød. Nu skal vi lige lytte til Thorleifs her. Åh, hej og hå.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Vi hører det her, Carina Høfeldt med Nede ved Havnen. Så tager vi lige tre stykker her igen. Wagner Vagabunderen med Konde Folkets Hus, Susanne Dahl, En Kærlighedsaffære, og Roland Kreiser med Svej Endeløse Stunden.

Vi hører her Magne og Vagabunderne, Susanne Dahl og Roland Kaiser. Så skal vi lytte her til Lars Lilholt Band med På strejftog i evigheden.

Jeg holder så meget alligevel. Så da jeg var døden nær, der var jeg nødt til at tage forgivet, at jeg skulle forblive her.

Vi hører her H.C. Eisner med Hånd i hånd gennem livet. Og så er klokken 16:46, og jeg skal lige læse programmet op for i morgen, søndag den 12. juli. Fra 9 til 14, der underholder Radio 9/19. Klokken 14 til 17 er Midtfjord Radio på. Og der er åben søndag med hilsner, musik og velkomst herunder gratis musikønster klokken 15 til 16. Fra 17 til 17:30 eftermiddagsradio. 17:30 til 18:30 klassisk time. 18:30 til 19 lidt af hvert. 19 til 20 åben søndag med hilsner, musik og velkomst. 20 til 21 medlemsquiz. 21 til 22 åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Det var dagens program for i morgen. Og vi spiller her DJ Øssi med

0: rystet.
1: Fy for satan.
2: Hvad er der?
0: Fy for satan.
3: Pas dog lidt på dit sprog,
0: mand. Jeg havde den evindelige stank af ristede løg.
2: Jamen, vi har ikke taget støvlerne af endnu.
0: Nej, men man kan tydeligt fornemme stanken fra jeres store, svedige, opsvulmede blod under
2: mig. Nå, tal for dig selv.
0: Ja, jeg vil tale for mig selv. Jeg er nemlig slet ikke den, I går og tror, jeg er.
3: Hvad mener du?
0: Jeg har ikke altid været den lille mand, I ser her.
2: Gud så?
0: Hvad gud jeg dig? Jeg var højere, der blev konfirmeret. Virkelighed, der er jeg slet ikke fra Lem. Hvad jeg siger, i virkelighed, der er jeg...
2: Hvem?
0: Er det spændende, hva'?
3: Hold nu kæft og sig det.
0: I virkeligheden, der er jeg Sjejk.
2: Hej, Kjell.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Mit navn er Kjell Sjejk.
2: Kjell Sjejk?
0: Ja.
3: Hvor Hilda?
0: Grin I bare. Altså, herude i ørkenen, der er jeg bedre kendt som Kjell Sjejk fra Åbenrå.
2: Ha! Ha! Vi er i virkeligheden heller ikke dem, du tror, vi går og er. Nej!
0: Nå, hvem er I så? Hva?
2: Vi er pygmæer. De syngende pygmæer fra Nærum.
0: Aha. Det skal komme an på en prøve. Syng.
2: Syng selv, store læs.
4: Er det banjo nu igen?
2: Nej! Det er Kjell Sjejk og de syngende pygmæer! Ja.
5: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk. Produktør

det er da et tydeligt bevis på, at der er nogen, der lytter med på Don't Forget. Der er nogle klapper, der skal slå til og fra, når man går i studiet, og jeg må indrømme, det smuttede altså desværre for mig i dag. Det vi hørte nu, det var Dansefolket med nummeret Is Anybody Going to San Antonio? Og så er det Claus og Sevens med et rigtig frisk nummer, der hedder Der Brænder en Ild.

Du lytter til et specialprogram, og det kan være, at noget af musikken, som bliver spillet i programmet, som ikke findes fysisk her på Nimi 19.

0: Jazzmænd, det er også en dansk gruppe. De fire øser med et country medley. Skal vi høre noget, det går lidt langsommere. Det er George Turner med nummer, der hedder Your Man.
1: Radio 919.

det er som en kendte toner, George Turner her med Your Man. Det næste er også rigtig kendte toner, blot med en helt anden kunstner, Campbell Brothers med Bad Moon Rising.

Ja, det var faktisk den allerførste single af Creedence Clearwater Revival, de udgav, nemlig den her Bad Moon Rising. Der kom selvfølgelig mange flere senere, og det var Campbell Brothers, som sang den. Så skal vi høre en amerikansk folkemelodi, og jeg er sikker på, at I kan den. I kan synge med på den, det er jeg 100% sikker på.

den her, den hedder Oh My Darling Clementine. Og jeg er helt sikker på, at I sidder derude og sang med på det. Det kan I også med den næste her. Det er Kim og Hallo med blandt andet Beautiful Brown Eyes Banjo Boy er med også. Og så er det den, der hedder Det er Rocken, der spinder i stuen. Lad os høre den. Det er en instrumental.

man kan vist ikke undgå at blive rigtig i godt humør af det, de spiller her, Kim og Hallo. Det håber jeg også, I bliver ved med den næste. Det er Christina Lundberg med Tænd et lys for kærligheden.

Du lytter til Don't Forget. Det er hver anden lørdag i lige uger fra 17 til 19.00. Vær med på de gode gamle fra den gang. Din studievært, det er som sædvanlig Bent Binderup.

Ja, under normale omstændigheder, så er det jo altså Queen, som spiller det nummer her, og det er Freddie Mercury, som plejer at synge den. Men her var det altså Leaky Joe med nummer, der hedder I Want to Break Free. Skal vi høre Mr. Cowboy med nummer, der hedder Obladi Oblada.

det er vist en gammel Beatles-melodi. Det kunne simpelthen også være vores egen Peter Belli, som også har udgivet nummeret her. Men her var det altså Mr. Cowboy med Obladi Oblada. Og her hvor jeg sidder, der er der hul med varmt, og jeg trænger til en gang frisk luft, og det er faktisk, hvad gruppen hedder her, og det er med et nummer, der hedder Try a Little Kindness.

Ja, allerførst så fik vi jo Rune Larsen sammen med noget frisk luft, og det var et nummer, der hedder Try a Little Kindness. Og her var det Fire Beats med Lollipops. Det er der ikke nemt at lægge skjul på. Vi skal høre Mouth and McNeil med Hello, Hello, og den er fra 72.

Ja, den er fra 72, og det var Martin McNeil med Hallover. Og vi bliver i 70'erne, og dengang der var det en hollandsk gruppe, der hed The Cats, og de kom med det nummer, der hedder One Way Win. Vi bliver i Holland med en anden gruppe, det er The Mon Amour Band, hvis jeg ellers skal få sagt det rigtigt. De kommer her med den, der hedder One Way Win.

Du lytter til et specialprogram, og det kan være, at noget af musikken, som bliver spillet i programmet, som ikke findes fysisk her på Nemme 19.

Ja, det var jo nogle af vores egne, nemlig harmonikadrengene her med Billandsang. Så skal vi have en af de helt gode gamle. Det var virkelig en hitter for rigtig mange år siden. Susie med nummer, der hedder Whenever My Love Passed By. When

Vi skal til noget helt andet. Nummeret her, det var Whenever My Love Passes By, og det var selvfølgelig med Sushi. Og noget helt andet, det er Rune Rudberg med Herlige Gran Canaria.

er helt 100% sikker på, at hvis der sidder nogle nordmænd og lytter med på den her, så danser de med sanden også til den, uanset hvor varmt der kunne være. Den er meget populær i Norge, den her, det var jo herlige Gran Canaria, det var Rune Rudberg. Jeg har på stykker med i dag med Hank Snow, og vi ser efter, om vi kan nå at spille begge to. Den allerførste, det er Bluebird Island.

Han har helt hans egen specielle måde at synge på, Hank Snow her, og min sanden, om ikke også, han har en rigtig god stemme. Her var det med Bluebird Island, og helt nøjagtigt, så var den fra 1960. Vi skal høre Goombay Dance Band med nummer, der hedder My Bonnie.

Ja, den vi skal høre nu her med et øjeblik, den stammer faktisk helt tilbage fra 58, og det blev et mega stor hit dengang. En rigtig sød lille sang, og dengang var det Teddy Bears, som kom med den. Men der er også andre, der kan gøre det lige så godt. Her er det Brother and Sisters med nummer, der hedder To Know Him Is To Love Him.

0: en lidt mere moderne udgave, kan vi mest godt sige, at de kommer med her, Brother and Sisters. To know him is to love him. Vi skal have Campbell Brothers med et nummer, som vi alle sammen garanteret kender, men med en anden kunstner end den, vi lige har her om et øjeblik. Det er Campbell Brothers med If I Said You Had a Beautiful Body.
1: Radio 919.

Du lytter til et specialprogram, og det kan være, at noget af musikken, som bliver spillet i programmet, som ikke findes fysisk her på Nemme 19.

Det er jo en af Pia Tvermans egne melodier, den her, og der var en lille pige med på scenen her, eller en nummer i hvert fald, og hvad hun hedder, det skal jeg ikke lige kunne sige, men man kunne i hvert fald høre, at der var en lille dame med os. Og nummeret, det var jo det, der hedder Scarlet Ribbons. Vi skal høre Dee Campbells med nummer, der hedder Save the Last Dance for Me.

Jeps, gem den sidste dans til mig, og det her var med Dee Campbells. Vi skal høre Tennessee Waltz, og det bliver med Country Angel.

Du lytter til et specialprogram, og det kan være, at noget af musikken, som bliver spillet i programmet, som ikke findes fysisk her på Nemme 19.

vi er røgn ind i stille og rolig musik her, og jeg kan allerede afsløre nu, at det nok bliver en hel del mere de sidste små 20 minutter, vi har tilbage. Men inden da, der skal vi lige have dansefolket med I Wash My Hand in Muddy Water.

Ja, lad os gå tilbage til 59. Der var det Ricky Nelson, som kom det nummer, vi skal høre om et øjeblik med Firebeats. Selvfølgelig er det den, der hedder There'll Never Be Anyone Else But You.

Ja, den næste, vi skal høre, det er en dame, som kalder sig Juanita Duplessis. Og så vidt jeg lige husker, så er det faktisk lidt med noget gospel at gøre. Den hedder One Day at a Time.

Ja, jeg havde lovet i starten, at jeg ville spille et nummer mere med Hank Snow, og det her med Indfri, og det var et nummer fra 63. Det var den, som hedder Lili Marlene. Jeg når et nummer mere, inden der skal andre til styrbord, og jeg kommer måske senere igen. Jeg har i hvert fald til klokken 12 i dag, men jeg skal da sige tak, fordi I har lyttet med, og håber, I bærer over med, at jeg havde nogle småfejl lige i starten. Det var noget med, at jeg lige skulle have trykket på en knap, så de første 5-7 minutter, de smuttede desværre, men det må være rødbro på en anden gang. Det sidste nummer, jeg spiller for jer i dag, det er med Ernie Bates, så det hedder Only the Lonely.

Don't Forget er ved at være slut for denne gang. Om et øjeblik så kommer Aftenholder, og de er der til 24.00. Som så vanligt, så vil vi jo gerne, at I er med til at skabe en musikalsk og rigtig god aften for os alle. Og vi sidder her så sandelig for jeres skyld. Ring ind og bestil noget musik på 98 35 32 22, og telefonerne de er åbent kl. 19. Tak fordi I lyttede med i dag. I studievært, det har været Bent Benorp.

Ja, det er jo næsten ikke til at kende ham, ham her Nalle, og det er jo normalt ikke det musik, som han præsenterer os for. Rocknalle kalder man ham også. Det plejer at være lidt mere med noget god i, men her var det en sød melodi, smuk, som den er, synes jeg, helt personligt, og det er dig, han tænker på, hedder den. Så har jeg lige fået lov til at sidde i studiet lige et kort stykke tid endnu, og om lidt så kommer der altså en medstudievært, der mener det er Karen, som kommer ind og hjælper mig. Men indtil da, der skal jeg prøve at se, om jeg kan finde noget godt musik, som I kan sidde og nyde derude i det dejlige sommervejr. Her er det Sweethearts med Lille Sommerfugl.

Ja, Sweetheart, når de er bedst. Og jeg må indrømme, når jeg lytter til det stykke musik, jamen selvfølgelig hører jeg en lille sommerfugl, som den nu er, men jeg lytter bestemt også til den harmonika, der spiller med. Hun har virkelig fået samlet nogle musikanter, som kan deres kram. Sweetheart her med lille sommerfugl. For mange år siden så jeg et fjernsynsprogram. Det var Jørgen Demylius, som havde en masse kunstnere i studiet. Jeg husker ikke lige bestemt, hvad det hed, men Pop 4 var blandt andet med, og det er Berit, som synger den sang her. Vi skal høre om et øjeblik, og hun er i øvrigt fra Langeland. Og dengang der sagde jeg til mig selv, de bliver bare rigtig gode. De skal nok komme rigtig langt frem, fordi hun synger så fantastisk. Og jeg har da også formået at få samlet de seks eller fem CD'er sammen, som de har indspillet. Og det allerførste, det var kassettebånd. Men lad os nu høre det stykke musik, jeg har fundet her. Det er den, som hedder Min Lille Dreng.

0: Sådan, så fik vi Pop 4, Berit sang, min lille dreng. Og så har jeg fået en medstudievært, og vi skal lige være sikre på, at vi har fået indstillet det hele rigtigt. Sådan.
1: Ja, og det er Karen.
0: Ja.
1: Er på den anden side.
0: Ja, passer din høretelefon og det hele, som det skal være?
1: Ja.
0: Det er da dejligt.
1: Ja, det kan ikke være bedre.
0: Har du fundet noget derovre, vi skal lytte til?
1: Jeg har fundet et par stykker.
0: Lad os da prøve at se, hvad det er.
1: Ja, og vi kan lige fortælle, at kontoret er åbent.
0: Ja. Og vi er meget, meget modtagelige for opkald. Selvom der er varmt, så tager vi gerne imod jeres opkald på 98 35 32 22.
1: Ja, nemlig. Ej, ring og bestil tre stykker musik.
0: Ja, eller også seks.
1: Ja, og seks, det kan også faktisk gøre.
0: Ja.
1: Og I kan tegne mellemskab, det kan også faktisk gøre.
0: Ja.
1: Og hvis I har vundet på danstop eller quiz, eller hvad det er, så kan I vundet tre stykker musik, kan I ringe ind på dem spiller.
0: Ja.
1: Det kan også være.
0: Det er jo så gratis, jo.
1: Ja, det er gratis.
0: Vi vil helst have dem, der ringer.
1: Ja, det vil vi også.
0: Vi får penge i kassen.
1: Ja, ja.
0: Ikke fordi det er jo ikke noget, vi skal leve af, men det er for at støtte radioen, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Men jeg har Atlanta. For dine to blå øjne skyld, og så bliver det kær. Jeg går aldrig til bal uden trusser.
0: Det ville da være dejligt.
1: Ja, i hvert fald den her varme.

sidste lørdag, der mistede jeg troen. Og jeg husker det ganske bestemt. Jeg var med købmandens kaj nede på krogen. Men min trusser!

Til nede på kroen skulle vi rigtig gå til en. To billetter var hurtigt bestilt. Og garderoben, der var med i entréen.

eller vi fik snaps og en bitter. Og så sad vi og havde dessert. Da jeg spurgte, om vi skulle have snitter, sagde Kai, tak et stykke med bart.

til sovet og dans med balloner om benet. Og den danser vi gang efter gang. Pludselig stod jeg som ganske forstenet.

pigtråd, der var gang i butikken. Det var pigtråd, og de gav den gas. Men så sagde Janne Sjarn i musikken,

Ja. Så jeg blev træt. Både af dansen og larmen. Og jeg trængte til ro i mit sind. Da jeg frøs, tog jeg plads foran varmen.

0: Ja, vi hørte her, Landa, for dine blå, to blå øjne skyld, og Birte Kjær, jeg går aldrig til bal uden trusser.
1: Det tror jeg, der er mange, der lader være med at gøre lige til en.
0: Det tror jeg.
1: Så er det skønt at sidde på de nederste rækker.
0: Ja, ja, helt sikkert.
1: Åh, oh, her hold nu op. Nå, ved du, ja. Den, vi skal høre nu, det er faktisk en, som vi også kender med Jodlebæve. Men her er det Fandango, der spiller nummer, der hedder Der er stjerner.

0: den mindede mig om Jotlebjørn, når han synger det, men her var det altså Fandango, der er stjerner. Og så må jeg så lige henvende mig til dig. Hallo.
1: Ja. Vil du gerne have noget musik?
0: Ja, tak.
1: Ja, så prøver
0: vi. Vi vil også gerne have nogen, der ringer ind, i stedet for det også der sidder og bestemmer. Yeah. Men det kan jo være, det er, fordi de synes, det er godt nok, det vi spiller.
1: Ja, for det skulle være en lille anden noget, som man er vildt nu.
0: Skal vi prøve at finde noget Mozart og sådan lidt?
1: Ja, det kunne være, vi skulle prøve at
0: sige. Det er ligesom, når man rykker en kat i halen.
1: Det var sjovt nok. Der kan godt ske, der nogen, der klager.
0: Ja. Hvad har du derovre?
1: Og Celine Dion, make you happy.
0: Yeah.

0: Wie würde Celine Dion make you happy?
1: Jamen, hvad skal vi tage? Jeg har faktisk en her, jeg holder utrolig meget af. Det er en sådan helt speciel melodi, synes jeg, med Lars Lilholt, som vi ikke hører ret tit, og den hedder Når Båden Lagde Til.

0: Ja, så var den såmænd ikke længere, men jeg håber, I nød den lige så meget, som vi gør. Ja. Det var Lars Hildholt med, når båden lader til, og jeg synes bestemt ikke, at jeg kan se, at min knapper og min lampe, de lyser herinde på telefonen, så vi vil selvfølgelig gerne, at der er nogen, der ringer ind på
1: 98, 35, 32, 22.
0: I skal være særdeles velkommen. Kom ja. Med noget rigtig godt musik, lav en rigtig god aften for os alle sammen, og ikke mindst dig selv.
1: Nej, nemlig. Jeg ved godt, det er godt ved at sidde uge, men man kan jo have radioen tændt, og så kan høre uge.
0: Ja, man kan jo skrue en lille smule op, jo.
1: Ja, det så. Kan man. Nemlig.
0: Skulle være en nabo, der bliver lidt sol, så inviterer naboen over på en kop øl.
1: Ja, en kold øl.
0: Eller noget koldt, i hvert fald.
1: Ja, det kan det lade sig gøre.
0: Ja.
1: Vi skal høre Hans i Hente siger, de ballade, hvor der lige Gustav Bent, den lille gyldne ring.

0: så røg der godt nok lige lidt kage i maskinen her.
1: Men ja.
0: Hyt nu med det, fordi vi har faktisk noget, vi rigtig gerne vil sige, Karen. Er, har vi ikke?
1: Jo, og lige afpræsenterer det stykke her. Det var han siger, ja. Han siger, hende siger, de ballade under libe. Og det var det.
0: Ja.
1: Og
0: så har chefen lige ved denne sagt til os, at de første tre,
1: der ringer ind,
0: de får fire stykker musik for en flad 50'er. Hvad så hvis den fjerde ringer?
1: Ja, det går jo ikke.
0: Den går nemlig ikke.
1: Nej,
0: det er de
1: kun
0: første tre, der ringer ind.
1: Ja, de får gratis stykke musik, ja. Og de tre.
0: Ja, altså fire stykker musik.
1: Ja.
0: Så bare fat knoglen, og så ring ind på 98.
1: 35.
0: 32.
1: 22.
0: Ingvar og Bente, de sidder derude, de vil så gerne snakke med ham.
1: Okay, ja. Helt vildt.
0: Jeg har lige et stykke musik her. Skal vi snuppe det i mellemtiden?
1: Ja, det gør vi.
0: Det bliver Rock Casino med den lille rødhvide bil.

0: så var den tur ikke længere i den lille rød-hvide bil med Rock Casino. Og jamen, der sker jo ikke rigtig noget på de telefoner der, tror du, fordi de er brandvarme, eller hvad?
1: Jeg ved ikke.
0: Jeg tror, vi skal ud så lige kontrollere ude ved om de hele taget er tændt, de telefoner derude.
1: Ja, det
0: kan
1: vise. Sådan noget, der galt.
0: Ja.
1: Altså, det var så, det der tilbud, I kunne få. Ja. 4 stykker musik.
0: De første 3.
1: Kun 3 personer, der ringer ind.
0: Ja.
1: Og de får 3 stykker plus 1 ekstra stykke.
0: Det giver 4, kan jeg regne ud.
1: Ja, det gør det. Du 1, kan 2, godt regne.
0: 3. Sådan, ja.
1: Ja. Så bare med at ringe ind.
0: Ja. Og så har du garanteret et eller andet.
1: Ja, nu fik vi jo gik og glemt et andet stykke dengang der.
0: Ja.
1: Så skal vi høre Gustav og Bent. Den lille gyldne ring.

0: sitter vi har lilla smokings på i aften. I er strikket. Med sådan en maskine derovre. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at garnforbruget det er 9.513,40 kr. Men så bliver der altså også til en lille smoking ud af stumperne. Ja, så havnede vi jo i fællesmarkedet.
1: Ja.
0: Og det kan vi jo være glade for.
1: Ja.
0: Vi kan også være kede af det.
1: Ja.
0: Det har sådan set ikke noget med sagen at gøre.
1: Ja. Nej.
0: Men på en eller anden måde, så har jeg den opfattelse, at vi skal gøre noget ved det. Og vi vil gerne efterkomme en opfordring, vi har fået fra Dansk Andels Æg Eksport.
2: Så er Gustav Bent, den lille gyldne ring.
3: Ja, det var jo noget værre, når de var kommet ud i der.
2: Ja.
3: Ja. Men de var gode, det var de.
2: Helt sikkert.
3: Så skal vi høre Skipper og Company, og nu gynger jeg i regnbuen igen.

0: Jeg var det bare så vel. Jeg kunne godt trænge til at få en ordentlig skyller, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg vil ikke prøve at se. Kan du se, der er nogle lamper, der er løs på den telefon her?
1: Nej. Jeg tror, de virker.
0: Jeg ved ikke, hvad der er galt, altså. Ved du hvad, det kunne jeg godt tyde på, at den krog, vi har smidt i vandet med madingen, det er noget dårlig mading, der er smidt på krogen.
1: Ja, det må være. Vi må lige skifte ud.
0: Så må Bente komme ind og komme med noget bedre og tilbryde dig, men ja. Indtil videre, så holder vi os til den der.
1: Ja.
0: Med
1: fire stykker.
0: Fire stykker for en flad 50'er. Ja. Det er de første tre, der kommer igennem.
1: Ja, og det er på 90, 35, 32, 22.
0: Yes.
1: Ja, altså imellem tid, så kører Rebel spille med en nibe polka.

0: Hvor er det det?
1: Ja. Det var rebelspillet med en nibe
2: på det. Den sløj til sådan en dejlig spilleautomaten, eller musikautomaten. Den sløj til ret længe der.
1: Nej. Den...
2: Skal jeg tage en nu, eller hvad?
1: Ja, det må du gerne.
2: Eller skal vi prøve at være med at spille noget, så se om der er nogen, der ringer?
1: Ja.
2: Så lader vi holde en pause.
1: Det går vi.
2: Ej, det kan vi jo holde ud til.
1: Nej.
2: Så vi spiller lige Sølvstænkt i dit gyldne hår med Rico Quintetten.

0: Ja, det er ikke mindre end 15 år siden, om få dage, jeg danste den her hjemme sammen med min kone, hvor vi holdt vores sølvbryllup privat hjemme i vores baghave med et stort telt, vi har slået op.
1: Uhada.
0: Og der var faktisk lige så godt vejr, som der er nu.
1: Og det kan ikke være bedre.
0: Nej.
1: Det er dejligt sådan noget.
0: Rico Quintetten med sølvstængt i dit gyldne hår.
1: Ja. Og så har jeg fundet et par stykker her. Den hedder Søren Krog. Moo, moo, moo, på landet om patch. Det kan jeg se det sidste.
0: Er vi kommet på landet, eller hvad?
1: Ja, og så er Willys kaffeklub på landet om lille, lej for store. Alt dem hører vi.

0: Ja, vi hørte her Søren Krog med Mu-mu, balladen om bats kør. Jeg tror nok, det er sådan, det var. Vildes kaffeklub, balladen om lille løg på store. Står heller ikke mere, så giver det rygt med hele ugen alene. Tekstet skulle roses. Det var det. Og så Ingrid.
1: Ja, ja, så Bent blev en afløst, og det er så ikke, hvad der sidder her nu. Jeg sidder med en sædel, som Anita har ringet ind og bestilt. 3+1 stykke musik, og vi skal have Margrethe Viby, eller med den, der hedder Jazzballet. Den er vi lige ved at finde nu, Anita. Så kommer Svenne og Lotte med Save the Last Dance. Kenny Rogers med For the Good Times. Ja, og Tamara Rosanes Will You Lay With Me. De kommer her til dig, Anita. Vi siger selvfølgelig tak.

I siger ikke, at I ikke går til Jaspernet. Hvor er I vanvittige? Jamen, man kan da ikke leve uden. Tænk altså, jeg siger til mig selv hver dag. Hvordan i alverden klarede vi os før? Jeg tænker på alle de år, hvor vi bare har gået rundt her og slaske med arme og ben. Vi får ikke at tale om hovedet. Helt uden kontrol. Se, og formelt jeg ikke på jazzkursus. Og livet bliver et andet. Tænk altså, det hele begyndte med, at en af pigerne i vores bridgeklub, ja, lige pludselig, så begyndte hun ligesom, at gå på en anden måde. Sådan, hun begyndte også at give kort på en anden måde. Bestemt over hende. Så lidt efter lidt, så fik vi lusket ud af larven.

0: Yes, ballet. Ja. Dagen efter meldte vi os ind alle tre. Ja, i al hemmelighed altså. Mændene skulle jo ikke vide noget.
1: Nej, det skulle være en overraskelse.
0: Altså, jeg siger jer til, at jeg skal aldrig glemme den første dag. Koreografen selv, han stod i døren og tog imod os. Hilste på hver især, da vi kom. Ja, han hilste altså med hånden. Og det første, vi skulle, da vi kom ind, det var at gå ud. Og ved I hvorfor? Det var for det, at vi havde ikke noget trikot. Nemlig, og det skulle vi have, sagde han. Vi skulle have trikot og gummisko. Det sagde koreografen. Ja, det nyttede ikke noget med jumpers og almindelig lægge nederdel der, nej. Det gik ikke, nej. Nå, vi kom tilbage. Vi fik krænget os ned i udstyret. Og så sagde koreografen. Så går vi til baren. Gud, tænkte jeg. Drikker de her? Ja, jeg blev helt nervøs. Men så viste det sig, at det bare var en stang, vi skulle holde fast i og smække benene op på. Så altså, sådan. Ned i knæene, op med benene. Ned i knæene, op med... Ui. Der sprang fru Sørensens trikko. Og tænk, vi var altså... Jeg sagde til hende, tag det rigeligt, sagde jeg. Tag det nu rigeligt. Jamen hun skulle absolut skrue sig ned i en størrelse 46. Sylfien kalder vi hende. Ravn er nu forresten så kære. Nå, ud med hende. Så begyndte koreografen selv. Han begyndte at slå på trommer. Fordi at hendes den ældste, han er i Tivoli Garden, så hun har ikke kræfter til flere trommer. Men jeg blev. Fordi jeg koreografen selv, han sagde, at jeg havde vældig naturlige anlæg, sagde han. Og når han ser mig ind i øjnene, så er det som at dykke langt ned i junglen. Og jeg hører bare fugleskrig og trommer. Tænker jeg bliver helt tre gange om ugen går vi der. Vi er 15 forsømte fruer fra sovebyerne. Ja, men vi er så småt begyndt at vågne nu. For jeres ballet er altså fantastisk. Og så naturlig. Tænk på de døsige mennesker der. Den døsige ballet inde på det kongelige teater. Men det er også tylskørter og rosenkrans og midterskilninger op på neglene. Jeg kan ikke forstå, skal det være dans, hva? Nej, må jeg bede om en ordentlig gang? Yes! Der er det heldig gode og ud med lommerne, ned i knæene og op med lommerne, ned i knæene og op med lommerne. Det er dans, nemlig. Ja, yeah. Og sikkert et naturligt hjemmeliv, man får. Det er ligesom, alting går som en røg. Op om morgenen, på med jazzpladen og humøret, og så til arbejdet. Opvask. Ingenting. Og pusse vinduer. Røg. Nothing. Og hvad skal gå? Hver dag er en fest. Tænk engang på i gamle dage, når man sådan halsede efter en sporvogn, ikke? Så ufikst. Yeah. I dag, hvad? Se. Chicken boom. Ikke sandt? Det er ligesom, der er kommet sådan noget andet over det. Så er sådan ligesom kommet et elegant sving over det, ikke? Den tager vi en gang til. Om det er dyrt? Ja, ærligt talt, det er det. Det koster det hvide ud af øjnene. Jamen, det er det værd. Ja, hvad får man ikke for pengene? Altså, figuren tilbage, humør og danseglæde og chancer hos mændene. Ja, det siger koreografen. Og han ved, hvad han taler om. For han er selv vældig. Ved I, hvad jeg tænker på? Prøv at komme med på vores hold. Ikke, der er lige tre ledige pladser nu, fordi fru Thomsen, hun fik sparket kæven af led. Hvad så havde vi andre, der fred så længe? Og frøken Iversen, hun fik hold i babs og nuttet. Og fru Frederiksen, hun gik så meget i spagat, så hendes mand blev rasende og meldte hende ud. Men det er rigtigt nok, at der er tre ledige pladser hos os. Skal vi sige det? Okay, piger. Altså, ses vi altså, ikke? Vi ses.

0: Ja, Anita, det var så dine fire stykker musik, du fik her. Vi startede med Svend og Lotte med Save Your Last Dance. Så var det Kenny Rogers med For the Good Times. Og Tamar Rosanes, Would You Lay With Me? Og så var det den jazzende husmor her til sidst med Margrethe Vibe. Vi siger tak for bestilling og støtten til radioen. Og så kan jeg så lige se, der mangler så en til at ringe ind. Af de tre, der blev lovet et ekstra stykke musik.
1: Ja.
0: Ja.
1: I sad for... Jeg har nummer to her.
0: Ja.
1: Og det er Dorte. Hun ville gerne høre Dennis Roses med White Wings. Og Torleif, nu kommer tårerne igen. Lasse Stebens, du er forsvandt som en mind. De syngende husmøder, når lysene tændes der. Hjemme. Og vi siger mange tak for... og bestemme.

0: Vi hørte Johnny Cash med San Quentin.
1: Ja, så sidder jeg med en sædel her. Det er Ellen, der har ringet ind og bestilt 6 stykker musik. Vi skal have Kaptajn Cook med Premierlegionar, Sten Kærsgaard, Solskinsantum, Fog Fyr med Langelandssangen. Men den hedder altså Langelandssangen. Ja, det var rigtigt. Det var sådan, det var. Og Kaptajn Cook, der er mundhalt, sejne vagt. Else Marie Rødkælkens sang, den kan jeg også godt synge. Og så Kaptajn Cook med Billy Warren medley. Og Ellen, din 6 stykker musik, de starter her. Værsgo til dig.

0: Ja. Ellen, det var lige 6 stykker musik. Vi hørte først Kaptajn Kuk med Fremmedlegionar. Og så nær sin kæreste Solskinsandrum. Forbi Langeland sang Kaptajn Kuk, der mundtalt sejne værkt. Else Marie Ølke Rødkælken sang. Og Kaptajn Kuk med et Billy Warren medley. Vi siger tak til dig for bestillingen og støtten til radioen.
1: Ja.
0: Og hvad siger Karen?
1: Jeg siger ikke så meget nu lige.
0: Nå.
1: Fordi jeg har lidt problem med at høre dig.
0: Hvad? Det er da noget sent at komme i tanke om det.
1: Ja, nå, det hjælper lidt.
0: Nå. Det var da mærkeligt.
1: Ja, ikke?
0: Ja. Hvis nu så lige du tog din mikrofon lidt længere ned sådan, ja, så var det jo også mulighed for folk, de kunne høre, hvad du sagde.
1: Ja.
0: Nå, hvad vil du sige, Karen?
1: Jeg vil sige, at vi har ja de tre lytter igennem, der kan pikke ret et stykke musik oven i de tre.
0: Ja, det er da rigtigt,
1: ja, så jeg. Der kan flere ringe ind nu.
0: Men kontoret er stadigvæk åbent, så man kan stadigvæk bestille 3 stykker musik for en flad 50'er.
1: Det kan man i hvert fald.
0: Yes.
1: Og det er Claus, der var det sidste skud på stammen her, der pik 4 stykker musik. Og det var Ip Grønbæk med Ingrid, Tracy Ullmann med Hey, Don't Know, Troels Trier og Rebecca Bryl med Husk at tage dine gummistøvler på. Og BZN, Just an Illusion.
0: Ja.
1: Og vi siger mange tak for støtten.

kom ind for i varme. Nu tog jeg lige din klæder. Og du er sådan typ gav, jamen det behøver du da ikke. Sæt lang høj, bogs og ingvart. Ja, det var godt nok fint. Dem rester af ski og så fej, nu i pjolt. Hej, blev og nemt så snatte, nu når det er så koldt. Hvad er med høremaster? Du er sådan, der får en i mag.

Og sig af med Ingrid, en kame for løs. Så blæs nu lisse stil. Hva, kom du nu til en nys? Åh, ja, nu kom der flø og krem på mosters tjål. Så ja, du har du laver, din dom bitte gål. Udskyld, moster Gurli, hva en kur der går til. Og Ingrid, du må hellere gående på at se.

hvor end jeg gerne ville, kan jeg ikke længere blive. Fængsel i vridsløse lille venter mig inden klokken 9.

0: Ja, vi hørte her Vindstyrke 15 med Jens Spillemand. Men telefonerne, de er åbne på 98 35 32 22. Nu kan man ringe ind og bestille tre stykker musik, eller for en 50 eller 6 for en hund.
1: Ja.
0: Så er folk på kontoret, og så lang tid vi får musik ind, så spiller vi.
1: Det gør jeg.
0: Ja, uanset næsten hvad klokken er.
1: Ja.
0: Så bliver det i hvert fald spillet.
1: Det er helt sikkert.
0: Yes.
1: Og så har jeg fundet et par stykker.
0: Har du det?
1: Mhm.
0: Du er en vældig god pige.
1: Ja, ikke?
0: Når du kan finde sådan noget.
1: Mhm. Ja. Så kan du få en kop kaffe imens.
0: Nå.
1: Hvis det passer her.
0: Det passer nok ikke.
1: Nå. Vi skal høre Andrea Berg.
0: Nå, skal vi det?
1: Junk, vi libt und frei. Apostlen fra Ranum, solskin ombord på en sømandsgrav, eller hvad der.
0: Nå.

0: Ja, wie hört Andrea Bell? Mit Jung verliebt und frei. Er passt ein voran und so geht am Bohr.
1: Ja, Kontor, der ist da. Wir gucken Portal 5,5.
0: Torsalt.
1: Hohe Tübe, ja.
0: Ja.
1: 3 Stücke von Fleischhalsreise, 6 Stücke von Hund.
0: Ja.
1: Man kann også ringe ind og blive medlem og skulle sælge nogen, der så kunne man jo altså også bruge.
0: Ja, det kan også
1: være godt.
0: Er vi ikke?
1: Ja.
0: Ah.
1: Vi skal have bakker. Yes, sir, I can boogie.

0: Vi har hørt her Bakkeren med Jeskse I Can Boogie. Hvad siger Karen?
1: Ja, jeg har fundet en med Svend Bisgaard. Bjerget Knejser. Og så har jeg fundet Røg Robertson med California Blue.

0: Ja, vi hørte deres ven Bisco og Bjerg Kneiser. Og Røy Robinson med California Blue. Og så, Ingrid, er du nu?
1: Ja, men telefonerne er stadigvæk åben.
0: Ja, det er det.
1: 98. Ja.
0: Ja.
1: Lene Holme, Bjørn Farman, Storm Snæver Larsen, Spillemand, linje 13, ja, eller linje 13, Simon, de kommer her.

Ja, vi hørte lige Lene Holme, Bjarne Farmand, Storms Neverlast, spiller med 13. Simon og Jens fra Skibe på den vej, hvor du bor. Så skal vi have Citrondrengen, den sidste ting, jeg vil, og Slåbrok Band med Skibe med Polen. De kommer her.

Hvor har frysen en mag, en yngre klør. Han blev klogere nær hans konto, da jeg løven tør. Hvor jeg rest med ridderlæren, de skal bo i Holstebro. Hej, ser hun her. Som en jærsykone.

0: Ja.
1: Vi hørte Lene Holme med Mississippi-vagn og Vagabonden med Motorvejens Komøj og Slåbrok Trio som en jersiko. Og så vil kontoret der definitivt lukke, og så vil jeg sige tak for i aften og have en rigtig god weekend. Der kom Ben, Ben og kommer ind igen, så jeg slutter af med Diem Rivus. Jeg vil også på Karens vejen sige tak for i aften, og Diem Rivus kommer med Auf Wiedersehen, Sweetheart. Tak for i dag.

Ja, det er et dejligt nummer her med Skilfinger, som hedder Den Nat. Og så skal jeg lige komme med en rettelse. Ingvar, han har sagt godnat og farvel og tak for i dag, og han ved en fejltagelse kom til at sige, at telefonerne er lukket, eller kontoret er lukket. Det har jo selvfølgelig som så vanligt åbent til klokken 11:30, og så skulle du lige på faldrebet have en seddel eller to, vi skal have med ud i æderen, så er du meget velkommen til at ringe på 98 35 32 22. Vi har stadigvæk folk, der sidder på kontoret. Din studievært frem til klokken 12:00, det er Bent Spinderup. Vi skal høre Mellevangkoret fra Aalborg med Maskerne falder.

Ja, det er efterhånden rigtig mange år siden, at de lavede en LP, hvor der var en hel masse rigtig gode numre på. Og blandt andet var der den her, Lad maskerne falde, og det var med Mellevangkoret. Vi skal høre vores gamle, gode ven, Peter Belli, som desværre ikke er her længere, men han nåede der heldigvis at lave en masse god musik, som vi andre vi kan nyde godt af. Det vi skal have, det er det nummer, som hedder Det bliver aldrig, som det var i gamle dage.

Nej, det har han fuldstændig ret i. Det bliver aldrig som i gamle dage. Peter Belli her med nummeret for 75. Og så nævner jeg lige en enkelt gang mere. Du kan godt nå at få musik med her på Faldrebbe. Kvarters tid har du tilbage i en kontor, de lukker, og der sidder... Undskyld. Der sidder stadigvæk nogen derude og kan tage mod jeres opkald.

Jeg prøver lige en gang mere. Jeg fik desværre en tus i halsen, og det er ikke gået sådan alt for godt siden, men vi ser lige, om ikke jeg kan holde i hvert fald den sidste halve times tid her. Det var Pop 4 med nummer, der hedder Dit Liv Er Som Musik. Vi skal have en god gammel kending her. Duane Eddy kom med den i 58, og her er det Bjørn og OK, som spiller det instrumentale nummer, der hedder Rebel Rouser.

Så blev lige studeret lidt botanik her ved Kim Larsen, nummer der hedder Fosoterne. Og skal vi så ikke lige have chibadura med margarine?

Ja, mere dansk kan det altså ikke blive, og gruppen hedder også Det Dansk, og det var selvfølgelig den gamle Skær Slippers forsang. Vi skal have en herre, som jeg holder utrolig meget af, det er Bjarne Lille, og det er med nummer, der hedder Købmandsbutikkens Lille.

0: Et dejligt stykke musik, som siger så utrolig meget fra den gang. Bjarne Liller med nummer, der hedder Købmandsbutikkens Lille Krog. Endnu en skal vi have, som siger en hel masse. Det er John Mogensen med nummer, der hedder Sæt dig ned i en vejgolf. Men derfor skal vi have en lille jingle.
1: Radio 919.

en melodi, som siger rigtig meget, og det var jo selvfølgelig John Mogensen med nummeret Sæt dig ned i en vejgrøft. En ny melodi skal vi have, det med Lars Stry og Royal Strings, som synger Glæde, Håbe og Tro.

så er den som end ikke længere. Det var Visex med Møllerens Irene, nummer fra 88. Så er turen kommet til den nabo, så vi skal høre et nummer, der hedder Så længe himlen er blå.

Ja, som en Neighbours, sådan skal det bare være, og det er et nummer, som hedder Så længe himlen er blå. Harmonika-drengene skal lige her næsten på falderæbet spille nummer, der hedder Perleporten.

Et par nummer mere skal vi have, inden jeg slukker og lukker for i dag. Og jeg vil da benytte lejligheden til at sige jer tak, fordi I har lyttet med, og tak, fordi at I har støttet Nibinitten. Det har været en sand fornøjelse at spille for jer, og det gør vi selvfølgelig om igen en anden god gang. De sidste to numre, jeg kan nå at spille i dag, det bliver de fire S'er med nummer, der hedder Malaika, og så bagefter så skal vi have et nummer med min gode ven, Svend Bisgaard, og det bliver den, som hedder Underfulde Dage. Godnat, og sov rigtig godt.